ni wolo la kana na I wolo la sabula fena mame ma wolo kana na I ma wolo sabula fena sabuni bwana yenye ma wolela